Mabedi re tla buisana le noko matlong tla bua le ena ona jwale a temetse se ke le show re ke bona bana e ke tla mokenya ka e Porsche ya bana ga mke ya mana bo 10 to 5 man tla mke ya bo 10 to 5 man Porsche Porsche jwalo mphile nomoro nngwe ka mona noko lena a the ha le molebohenge ena re tla bua le ena metsotsong e mashoma mararo ka mora hora ena ya bone re ke re pot ka ditaba hanyane fela hanyane fela re ke etse tjena re ke etse tjena fana a ke tsebo hetsela kwa mona mmamedi a mpa mphe nomoro nngwe gape noko ka mona ka tsaptsapong e kena ga monate fela e ko tsenyana nomoro ga teng tjena DK kouletse ke a santsana le ka kwana nna ntsala le ka kwana fela e thata fela ya ntabola ka mona re ke bonona fana ebe e tla loka tje e o ntshwagele mmamedi ke batla go bonana e tla loka na nomoro ena kapa tšhe e re ke re bone thotsa ka di hana kwano mmamedi difasitse di tsama di salle ka moyeng ka mola ke ipotsa rona mathata a ka ke a feng kwano botlhapele hetle re sebe sebetse ka mokgwanyano mongwe itseng e re ke tle ke bule

Lesedi FM le fumane ya ha bonolo le kubulla 88.3 ka ba downloader SABC Plus app ke molelo Mafikeng toropo ya nalane ya boitshepo e profensing ya Bokone Bophirima.

kajeno gore ena godimo ya mphalane tlela matsatsi a leshome selemo ke sa godimo sa dikete tse pedi masome a mabedi a nang le metso e tsheletseng ga o gola ka jeno o keteka la gao la tswalo letsatsi happy birthday gapu-gapu ya matlhogonolo ke eno weso o gole o gole o bone tse dingwe tse ngata-ngata-ngata o seka eketseya dilemo fela o bone kgolo go tsotlhe tse o di labalabelang bophelong ba gago mme e mongwe ya golang ka jeno ke mosebetsi mmogo le nna ke ntsane rantwa ao ke malome a re motšhana a re ba ke ena ka bale ke ena e se batla e kobekobega jole ke le gotlhe a re gojwa ke le gole le boteng mona e sa le go tla ngomela kae kae ke o buelela motšhana a re ke bona di le bontse dipalangana motšhana bale ke ena ba ke gojwa ke le gole mona le boteng o bona ge tla finyelela mono motšhana Happy birthday ntsena ga ntsa o hole hle o hole malume o bone seding seng atangata a ska khatha tse malume o fihla teng o tla fihla ke bile a hole motsidi si musieleng a re dikele di wa tsena ha ile hantle nna ke tseleng e tswang ke a mo le monati kae kae ka bona ka Soweto Ara ke sileng mogosi e le banka e ka mo le monate fela go utlwa gore a tshe ka koloing ke mona ha ke tlotsa mane tshebeletso le sedi tshwara monate he o tsamaya hantle ngwanana

DJ Booth Mix. Ya tshwa monate. Gore ke ona hana wena ya sileng ka sena sebaka. Ontse ya fela ka mahete o tsikinya tlo.